0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska je deň D, po prázdninách, opäť hurá do školy a ja úplne milujem, ako sa vy rodičia tešíte, že sa tie vaše ratolesti vrátia do toho krásneho zariadenia. Viete, čo máte recht, ja sa vám ani nedivím. Ani neviete, ako sa my tešíme na ne. Takže, čo k tomu dodať, hurá do školy a samozrejme hurá do ďalšieho škandálu s Marikou.
0: Skandál s Marikou. Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: A od oslavy na Freshi sa vrhám na najkrajších oteckov v Hollywoode. Tak koho by ste si tipli, babi, vy? Byť sexy symbolom je jedna vec, byť dobrým otcínom je druhá. Ešte donedávna boli ideálom mužskej krásy najmä svaly, drahé autá, dokonca imidž nedostupného alfa samca. No ale dneska mnohé ženy vnímajú atraktivitu úplne inak. Čoraz viac si cenia empatiu, zodpovednosť, emocionálnu zrelosť a schopnosť byť prítomným rodičom. A samozrejme, prítomným rovná sa dobrým. Toto ma prekvapilo, do ankety sa dostal Brad Pitt, otec 6 detí, bol dlhé roky považovaný za ideálneho rodinného muža. No, po rozvode s Angelinou Jolie však mnoho príliš spory o deti nevyhrával, že? Dokonca prišli nejaké tie verejné obvinenia, ktoré výrazne poškodili jeho imidž. No, kto ale neprekvapil, je Tom Hardy, drsný filmový hrdina, je v súkromí prekvapivo citlivý tatino, svoje deti prísne chráni pred médiami a o rodine hovorí len výnimočne. No alebo taký Chris Hemsworth, austrálsky fešák a predstaviteľ Thora patrí medzi najobľúbenejších hollywoodských oteckov a asi aj takých najvzornejších, čo poviete. No každopádne, v takýchto krásnych, sympatických oteckov budem pokračovať, ale samozrejme až po muzike, počujeme sa.
0: Skandál s Marikou. I took the long road across the ocean.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Útorok je samozrejme v škandálnom pohľade na svet na svojom konci. Ja sa teda lúčim, ale samozrejme vy pokračujete ďalej, lebo sa na vás chystajú ďalší moji úžasní, skvelí, perfektní kolegovia. Majte sa teda fantasticky, dávajte na seba pozor a majte pohodový a úspešný začiatok školského roku. Myslím na vás. Čau.
0: Skandál s Marikou.